On a baden huizan deikon o ruedad radioioù e brezonek e breizabez gant sujet o liesart evel bep mintin deus a lun betegar goenar. Na he chiout istroim war ur strolad neveganet a neusket a bladen c'hoaz, me mein o prepari ar c'hant aouenou o ren rol an ne er mareman. Setu a rograndan e klevemant o deus pan. Allez, adjilaod e vo, penons e ganek gant pesuad spes.

0: Seiz Arantara, Heleyer du Stugand Metik, Jacques Vargas. Kalayer Arvro, Metik, Jacques Vargas. Trer, wabe dan tude opelan en a lander, en a landes reter a la main derne.
1: Pevar adavu gen pik pem dregan, deus ar mouechou a zoed gant an AFD, strolad an tudiou pelan, e dilenade gou lander ar sax an alt. Ar vichkenta e vo a baoe fin an neil brezelbed, ma vo renet ur anvro gant an tudiou pelan e bro alamagn. Ne ke sur a vat roi e vin gwest a gaud ar mui an hiver ar brejou a rankout a rafenue an AFD kavout an emgleo gant ur strolad politikel al e brejou a lander. Ma verenet a lander gantan en deus prometet Ulrich Sigmund n'ave fe skarz e d'an estranjour yen a lese, chanchet ar programmo istor evit ar pez a zel ouz an trede raich a raya raio ive ber dar mediaio publik.
0: Kinigen neus ar stad e stain urgence evit a labordou ar digwener da eul an anvez serment.
1: Ur miliard a euroioù a vo laket war an dool gant ar gouarnamant evit chikour al labourerien a labourerezet douar. An amzer hor, an tanioù gwal hag ar sechor o deus rivined ar parkeier. Ur c'hol 10 miliard a euroioù a vo ar blamant evit ar vicher eme an FNSEA a c'houlen dan nebeuta daou miliard a euroioù a skoazelou digant ar stad. 3 miliard a euroioù a oa goulenet gant konfederasyon ar beizantet. Ouspen pevar eugen dregant deus ar beizantet ave fe leusket agostez deus ar skoaz else eme ar sindikat.
0: Ouspen mil den o deus goulenet un digol war lene oit ber implijet pesticidou el labordouar.
1: Daouzeg a pevar eugen pik pem dregant deus an dut o deus goulenet un digol a zo paoutret a kalz goulenou a zo bet savet gante e breiz. Krin beo ar prostat e ar lavet a vez diskler yed ar muur gante. E daouvil un varnugen ar bloakentam a oabe lake de plas ar fons digol e oabe resevet trichan goulen epkien gantan. Muur mui a glanvet ou michirel a vez tape de kon breman e vel glanvet Parkinson da skouer.
0: Divizet neus ar oued ad skoioù diwan mont dirag a lesvarn bi gonet gwirioù a liger atlantel.
1: Neus ket deus an emgleo stad ranvro, etre brei etre ar stad neue a ranvro breiz, el liger atlantel evit ar pezazel deus an deskadurez. Divizet neus kuzul mer an diwan breiz, kas ranvro broioù a liger dirag a lesvarn goude un narad en yelcha douz pen deus perz a ranvro se. Tristan an edele kazo ezel de se kuzul mer an diwan, displegar adim diviz a roed at skolioù.
2: Randvro breiz a ro a peu près trichant an terkan euro dre skoliat diwan a gazo ene randvro. M'ave fe roed kemendal gant broioù a liger, on e fe a peu près kon an terkan mil daur rand mil euro ou spen evit ar kantaoui diwan. Irio an de broioù a liger, naze en galek da region Pays da Loire, a ro 0 euro dar skolioù diwan, me gwas or c'hoaz a zo. Nero nitra dan ol dud aga lab tevenadur breiz agar brezonek. Irio an de ez eus tulare ez eo eus ar randvroman ur randvro aga zo Hermes. Hermes pendaben eus ur politik erezies ag eus ur politik erez sevenadurel a ne graket e labour ben fin peogur bar skod ar kolektivite territorial normalaman e rank ar randvroioù kaout ur politik erez agaden dar yezou randvro agal lezen molak a zo sklerkenan war ar poenze al lezen molak, al ar, e rank ar stad hag ar strolegechou, neus ar randvroioù en oz oez, labourad war an deskadurez, an treuskaz, hag ar vrudar yezo randvro. Pa nevez roet nitra dar yezo randvro, ben nevez ket doujet da lezen molak, setu tout neus eben efin, hon en eus diwan, redia broioù a liger da zouja ouz al lezen.
3: Neus eia peus resevet nevezo an nahaden ofisi el deus ar goulen yal hajou poa gwet.
2: Ya, setu, roet da diwan, neus goulenet ez ofisiel ar hand da broioù a liger, hag en doare ez officiel et obé respontet deom ne chelem keni bezar antawet ganto augur ne doa lise diwan ebet varoz zachen. Setu, aneze ebet a collectivité a gartro legechou lechel. Ur wech ma peus bet ur respond mose un nachaden e cheleste ie monda daga an nachaden ze profitarium just awar e o blam de ze ie eru an afer ze o blam on eus bet an nachaden officiel e chelom ni irio mon air justice. A gendra pouezuz e justement rede dar gevredigechou a la bourra brezoneg e liger atlantel goulen a rand a broyou al liger memez me a zeo an dut a eneb da rand vroze peogur ne ket da rand vro en efe da veant peogur liger atlantel zo e breiz me meustra rede o implij an noustiliou administrativel a lezenel on eus evit gounez ond guirio diom ni.
1: Tristan, an edelek de a zo ezel de se kuzulmer an diwan breiz a oa bet koulenatet gant an ton burel. Pal ar gevredig ez a zo kas ranvro broioa liger dirag a lezvarn assemblez gant gevredig echou al a ra gant ar brezonek en departamant. Geloudar a neue a gevredig echou mon e dar empret gant diwan.
0: Koz zo bet deus ar bijin glas di gwenner gant di len idi a c'huzul ran vro.
1: E kerz an an e oa bet en banet d'an evel lez a ronchou var kuden ar bijin glas e preiz a diskouize nevez e ket gred traoar evit herzel d'ar bijin. Rede kender el da gaout de fizianz el labourerien douar eme Isabel de Kalenek a zo e pen strolad an tudiou e ran vro. Med red e vefe da ran vro kenur jagwel ran trao eme zi. Strolad ar mu an hiver neus digas e dazonj e ranke ar stad reolia mur a rediou hag a rastizou. Goulen edit deus ar strolad breiz a gleiz na vefe roet galoudou da vrejou breiz a dandour a oa be kroet e daouvil daouvarnugen. Claire Demar a zo e pen strolad ar echlaz a ranbro i doa lennet i un desten bet skrivet gant fami Jean-René Offray a reder a oa marvet blam d'ar bejin glaz deg vlaso en nilion. Hervez d'an evel lez a ronchou e vefe daou lakad muar a wask war pevach an triugen ti ferm a ne reon stri vebet evit digreski o furiou nitrat.
0: Dom d'or an tam tro e gwella a rozeires pe fet de la rozière a wabe dalred e mousteir la gwast en diben zunman.
1: Tro pevach an adu da wade d'an dar voujou a wabe daouze der gumen deus bro roazon. Ur reda dek de kilometre, curiosité ou a oa bet, pardon, dibenzun, ad ar jul beure e oa bet de curun e de plar a potre a boket roz. Gwechal e veze enoret a plachet ar familiou bad, hag a moral vad, a bremañ e veze enoret ar potre hag ur plach deus ar vro a zo perz deus bue kevredig echel ar barez. Chila oom dustu Lionel Henry a zo mer ar gubun.
4: Évidemment, ni vraiment, n'est qu'est, respiré de, en or mode moral, pugur, pétra et art moral, irio, mais en, Christen Mart, pétra au guissé, mais, non, c'est, en or mode, qu'est au dédel, martésé, art formi, agar vugalé, agayad, véan, rosière, pé rosier, zo, bugalé, pé formi, agazo, gon lion mou, crin, gon argumune, au labourat et kevrédigéchou, tra au guissé, à un gar bloiement de square et à un tas à gar vom de za roseres à zo et club de tennis kivri de guichou sevena durel et berzargumune trao guissé à gar plar à zo on a visé pas d'ergumune ibé et vite béant au roari club ou sport argumune trao guissé.
5: De vous savez, en oyu en dut, au roser à roserez à arblois, nous
4: à roserez arblement, à vos, figure et vos varoises, Maya. Maya Ourman Jumel, et famille à Aurine de ce Landelo, Chris Braise, Gare Rosier, Vaux, Dov Kéré. Gouel Argumune est en Darvout, Brassant, Ergumune, et pas d'Arblois. Hein. Et Miss Gouéré et Mousterel Argoas ne se tend en Arvest et Bête, évidemment. Gouel République, figure évidemment ni Arguel Puissussin et Gouel Arrousserès et Penkentan Armis Gwengolo.
1: Ak klevet o peus Lionel Henry, meir mouster el ar gwast, a oa bet goulenatet gant an ton burel. Sais-tu qu'en a Helouman et vos closés d'art frappent de Cléléamant, à placer un drone et à Laetitia Fitamon vraiment et vidéo à Baden Vintin.
0: Ad avant de peller, quand on est, restes-tu Arlo Parks, gant Pegasus, à Phoebe Bridges.

An talben duhek ezo an em stalia hevok gwal gran a balamour ma jom ul gwaskander met koumo lavo ma mastra hag leh pe lehal ne beud taken ou glau hag taistol la ligre atlantel a reter an il aguil en temperatur eo etri saite gen an teuk derez seiz war nugen dan tomant tout er reter daou war nugen an man bapen ar beid Vachoaz nez e vo glau, met vo ket glau gwal banner. Koutuze vo an digresken temperatur yo. Chanj di chanj an amzer ie. Wa o chou mo breiz a koste an iroaz na e di meher. Kan temperatur e tre nantek a taouzerez var nugen. Setu, tomp pelor bremañ en a baden hag vel peplun bremañ. Te yo tangi poisson d'un inigdom ur vanden dresset. Setu dustu ar groniken paf hag ezeom war du Algeria.

Atta, chila wagen avoriga femi fi calvez ganeor den madorol, barza boden trouzer ger. Irio evim assemblez, se pa donneur va radio carne, radio kreis breiz, radio bro, gwened radio an naonet. Agamon an aboden kiniget deor deus avoriga fem, e barzel an derne a gerio, lenegez avo gan yom barza an aboden, gant fulup tangi, e fin an aboden vo gread an o deom deus ar gerio pe an anoyous troll, e barza an aboden nik tuatu, dan e velou vo kiniget deom ive gant goulhan kervela, a gant razet tenet deus an abadennou penons eia ar bed, ad a goumons d'abod vo kiniged ur roman bihan deom gant yon gourves a gant razet tenet deus an abadennou divar skridou. Mez da genta son erez hag ur gant awen, tenet deus a bladen nevez an bonnet gant dastum bro leon, diar ben ar gant erez a blougarne, lin marne, a hev o kleved divar vaskamp e matolodet an orion a kaset gant yanber premel. Berdeï.

C'est dans mon envie d'ar gant a-wen-man divar vaskan pe martoloden an orion kaset gant yant ber premel unan deus an ar zorien beden rolet gant dastum broleon evit ar bladen nevezman dir ben ar gant erez lin marne ar gant erez a blo garne a setu a he er elor kaout ar bladen a zo nevez an em gavet var a machad evit profunet e lek eo deus ar c'hent a evel just. Ken

0: Antarctica et Wano en Bladen gant nebeut tonio ahe, fulaner en eus klevet gant strolad hun. Deom bremañ gant goulhan kervela, dan evelou vo kiniget deom gantan, a gant razet tenet deus an abadennou, penons eia arbed, abadennou hag e c'hellor kaoud da venernoz da eizer a kart, da zadan da houdemern da beder ranter, a da zul da eneg ranter vintin, neuze var gwagennou Arvorig FM, mais ivez var podcastou Arvorig FM, var Radio Breizh pik bezadach. Diom da ineuze.
1: Penaos e ya arbed. A penaos e ya arbed en Arvorig.
0: Kounta dennou, dan evelou, tamou pechou c'hoari, lennet deor gant goulhan kervelou.

Bremañ ez eus un nebeud amzer, e oa e kemper, en devez ur koz a reat josek anea. Daoz dea da jo me kear, e touge a tau dilia divar ar meaz, un tog ledan voulouzet, hag er jupen glazik. Josek a gare un tammig evanik, met morse neveje mero. Tomedik, nentra ken. A neuze e parlante outa e unan drema zeagad an nent. An drahen ere a droug da zene bet. Bemdez goude ez evez, e oa boaz da lakade chornat, a da eva er banik, da di er minion dea a oa o chum er penal da ru kereon. Da von a da zon e ranke tremendre blasen an ilis veur. Dan tau la naver e teue a tau d'ar gear. E nan e veze dan urze kalestud va a blasen o kemerou dan e arnoz, med e roan avad, Josek nevele denebet, ra leve.

a setu en os vez gouan, hag e a klevet pa oa tost ar blasen, un an benag o passad, mantrus, klevout pegen kre oa e bas. Ar po kost ne reas ket avan, me diou, ter nos vez justu, e klevaz ar mem estolioù pas, hag o devo a doare da zon deus a uel, a josek, da zelou douz ar prenez da neach an tiez. Nevele den. E ruet va ar blasen dirag an ilis e klev en tol pas e giz ma zeuxe eus unan eus an tourioù pe divar doen an ilis. Zelda, Zelda, e me josek. Piu an tan fuelt a zo ahe o passad ar mareman, serret eo dor an illis, mil bel zo, hag ar sakrist me zo sur a zo ene vele. Ava den da zevele ben, da zelou de near. A loar a bare, hag evel az ma daudour hag ar oe granlon var e varch mean e kreiz. Hag e klevaz adare entol pas a lakead a dregerni ar blasen a bez. Zelta, Zelta, tan fueltr, e meza en ur zom kren en eza. Da oust an eke darou e koz e oag beche o passat? Ho, se tu ahe en draz ro lavad, hag ouskoud en unke souezet tan bebed, hag en defe tapet ar gauat a baoe an amzer me ma ahe dignan an navel ar glau ar frim hag an erach. Non, non, nunke souezet tan bebed avad.

Yahweh aye a tau vare bouez. Be banamzer e devez e talu pas hag e ranke chomaza evel evi kaude alam. Pa voe degwezet pem pe c'hwerpas dius patrom laenek ema a ziskenas divare gador. Soubla a reaz e ben nijel evi saludi a roue ema a reaz e velta pa voe degwezet e kichen ar gael a zo endro da batrom laenek. Josek a glevas an ezo kozeal me rebeloa evi klevud mat petalavarend. Sur e oa avad e komzen brezunek raclevud ar ea laeneg o lavaret, mat, matre. Neuze ema a grogas gade zauzurn e diuskoaz ar roue, trei ar ea ze gein var duenna, hag e lake a ze skouarn da ze lau, e gizmar ar medisin pa vez var dro an dut klan. Se lau ar ea a gleiz, a ziu, hag an kil e viziet e skoe var gein mean ar roue koz. E helit kredi, ne reaz ket a drouz kleuz, temperamman maden de oa hoaz. Goude e lakeaz e skouarn var e beltrin e gostechou. A roue en devez e talioù pas beban amzer a laeneg a lavare. Mat, neus nentra, nentra. Pa vo echu gan laeneg e lavar son nadare ur gerbenag an eilouz e gile. Neus e laeneg a zaludaz a roue en ur lavarout, Kena vo, autru roue, hag ezeaz da azeza adare varegado. A roue a respontas, Benos du edeoch, va mignon. Avare bouez ezeaz var du an ilis, Josek ergwella zo van e bars, an diouzo razaraz diouz tu, a klebu da rea, trouz bout tumean a roue o sevel e dele.

0: José, José Gazeuz, Erzunj Dea, hag elakeaz en en kres vraz en esperet. Daoust, emeza, hag a hoe koz a hoe zo monne unan var evarc, ho meran gwelo da vat. Hag eza d'ar paegein ouz moger antikorn a sko var a ru a var a blasen. A hanno, e velo mad rag a loar a zo para a eun var an eliz veur. Prest, e ve la roue grallan no tigwezout var an do en blat a zo etre an daoudour. Mondara var eun var du e varc. Lakad a ra e droad e skluk, e zourn var gein e var a flip e nalam e vel ar poyaon e ma gwintet varna. Josek a den, el nuan a den ir e giz pa vichebe dizam e diouz er ber pounner, hag o sevel e dogledan en ear e lavaraz, han, ni a va da zo dauboko start var o diwesker, ke na vo var roue. Hag ez eas de vele. A baoe Josek, a ya evel ken, bemnoz, da lakad er chorniat, a da evar bande da dievignon. Ma, bisko az a baoe, e mea, na meus kleve da roue gradlo no kaud en tol pas, pare klog eo. A setu ahe va huntaden, mare habit brau kunti danesi do pugale e kishen antan, paveso do velja, e vin mo deveso sonjus a roue gradlo meur, hag eus o c'hen vroet brudet laenek.
1: Mada je goulhon.
0: Ya ya mandara mat.
1: Setu an man lennet ganez, an dan evel a roue gradlon nag an doktor laenek, a he skrivet gan Mariana Abgral. Ur skrivanierez, deus subro leoun?
0: Deus lambaol gemilio. E lambaol gemilio a ganet megavdin yo marvet a oni eg e ganet e blavez mila iskan ag an terkan a marvet e blavez mina an tregon hag oa beizantez, nemet e skriva kaz, ar brur e doa hag edo a brudet e oar chaloni Abgral e janvari Abgral hag ezo bet ye a skrivanier a belek e ne savet leun a draou ye e brezoneg hag e bet l'anilis ar penad gaftin ye hag e cloerdi ponte croaz bon en den deske braz oa gane bountet e c'hoar da skriva hag a c'hoar e da skriva die bon barzoneg eo da skriva kalz giz tutuig lala son ar remener kalun ar vam da San Jose pa oam e c'havel bianik daoust hag eo ine a veskanet en dansoron neu neus anke hag e de vo dit klas neus e
1: ya
0: gadastum neus e skriva e barza gazeten feiz a breiz ebi just
1: hag amman eo boe boded an dan e velouze barza leur gant a liam modal
0: ya da houdez eo ezeus begreat gadaliam leorik brau pigur antresadenus o greg an Xavier As a oa deus broelz as me deud a jom me breiz hag e oa bars iez trolad ar zeiz breur hai marvet e blavez an terkan hag a leor man zo begrea den e invor dea gant an ebe deus ke denu hag e l'anglaiz Xavier de l'anglaiz hag e nous an avez e mad an ea hag e oa en arzourie e nous skrivet ar gier ar rauk a dibabet an ebe skonta denu an ebe gwerzenu hag a zo ie tresa denu brau e bars gant de Xavier As, H-A-D-A-O-A, Ernest, d'a-o deze.
1: Pe an oe eo al leor, ne he gant al liam?
0: Al leor neuze a zo gwini sepken.
1: Aya.
0: A zo da-o ugen en gravaden, neuze gant var a c'hoat gant Xavier As.
1: A tout an dan evelou ze a zo ganti gant Mariana Abgral.
0: Ya, ganti eo skrivet. Lod a zo eno vez, lod al a zo penado deus apez e deus skrivet. Gistoutouig lala, ma ar ganao en brudet, a lodal a zon emeken penadou pigur skriv douir, a yoa da poense, me an diba beo da ziskwez e oa da skriva kontadenou, a gaie da rimadelou a kanawenou ne se kwa, a dreistol evit ar vugale ie, zus ke be kaz aver het o skriva ebrezo da gouma zo unan deus arre a skrive giz ma lavar an in saved a leor de a ben a skrivan erien e lavar e bezerel er lakad Mariana Abgral e touez or barzet popl a wennet ar braoua.
1: Ah ouais, mais gureo, hein. Pugure an dan evelman, a zo moutik, ben fin argoun, hein, lakad a roue graloun, da geja gant an doktor laeneg, rede oa kaout ar jonge ze, hag nehe ar josek, a zo an den plija duru si ve, da zaron preji par ar gountan en man.
0: Hag an doktor laeneg eve juz brema zo talvoudus, pugure en espital e dermed o labourad a salpetrier, hein, juz brema taoutud eve juz vardo ar chlinvet neves, hag a laeneg zo bedunan neus a re de ce penance labouré d'un mur évidemment chlinvé josé évidemment skeven à poumoyou quoi avec évidemment tuberculose chlinvé dus d'orzelegues bon c'est tu arpase zo une en deux à pesar avec skleve gadandu vraiment les au clan gadan c'est tu relève staga histoire la enec à rouer grandland ou chlinvé neves vraiment quoi
1: d'ailleurs gafkedine rouer noir gurunen mais néoaké d'ar virus gurunen gato
0: ah les gueval ya ya
1: mais mais mestra a roué a he a zo be pare d'un gant la enec gant un docteur la cad en neus e skouarn tostig ouze gein no ke c'hoaz hijinet mate pe no ke kasset gant an var a skeuden ze ar ben vek
0: e ve just la enec en neus bez hijinet an doare da ze lau gant ar gorzen ve gant ar andrei le tu a rog ma oa stethoscope da bad me me mes doare eo a la ke a etam ti korzen kleuz e tre skouarn hag e Yes, a kein an dud pe o bruchet o veltrin e vi sela o apes o aibars andre so anse de vi chebet de kave ganta pa ve noa gwele de Paris bugaligu o choari entrust kwa d'un an pechadini i rag yo er bugel a be pen un an askwe ga de vizie de en er pen a gegile a gleve mat kenan an trouz ave kasset re a chwat se tu la enek di var andre so anse de ginet an doare da zelao diabars a chorf gant er gorzen da genta da houde gant a selao ener a stethoscope. Me a liez ma da chonta denu da houdeze e mose eve skolet an doar e skiantel eus an trao hag eteur en dro war an trao kosor a raog a skiant da la vare deo la eneg a ra vel mare a medicinet selao vareun e lakad en tamik servieden pe en torch o skein a reglan a lakad a skouarn arbouz a hein da zelou da glevet da skei ye da skei gada biziet, hein, même ce begré d'un rayé, et vil gwelet daus hage oa pout, an trous, pe kleus, pe daus hage oa dour, pe gwat de barza. Ar peltrin pe ta maer ne meken, quoi.
1: Ya, c'est ta hé, hein. La enek pe sur de blavechou et dohe veva.
0: La enek zo begarne de blaves 1600, un an apè varugen et kemper, hein, da houde vede a dober estudio dan naonet, hag e da houde marvet e blavez mil eiskan c'hwer war nugen e ker louarnek e ploare lermen oa enti. Met troet braz oa gada brezunek studie de neus hag en deus da stumet soken kan a wenu da poense dija e var doa blavechou. Mil eiskan deg, gist an dur zunel kal samzer ameus kolet hag eus skrivet var e chayir da laeneg en oa klevek gatud ar bop hag e pa oa e Paris ie e pa oa be brezeliu ga Napoleon e oa kaja zudarde doa glazet hag oa deud a baris, evel just hag eno a bodet toare a reglan a vre tounet kwa ne huyen ke galek en er memes sal hag ezea da goze al brezune ganto kwa hag andre re a er vat spuntus toare louzou, louzou en ar brezunek da reglan
1: ya ya, bon ba gant ma gendal ha louze a wen ze do ber vad bremañ neuhe goulhan eve o kendal c'het gant a tao memes skrivanier es an Mariana ab gral tao en dan evel al o remus
0: Ya, hag a zo istoret po diamant, ben a fin hag a zo o vevan gade vamm, hag a zo intanvez, hag an dras diskoez ivez me mestra feiz a breiz, bon zo hag a zeten gristen, Mariana Abgral, er bor beleg hag a se, bon, tu da religion, tu devot hag a zo, entami kentel e barz an istorman, evit a po diamant en eus rond de, en em zizo ber da revamm, ben a fin eto yo er skwervad a berz an an evalet, a berz er bouch bihan, pe an ebel bihan hag e vamm. Da neubel se ar gazek hag a ro er skouer da po yaon da zisko es petre ar garantez O Remus Yvon a roz hag e briet noan ke pinvidik Met tu donnes te want a tu da zoujans doue. Erma bodoa hag e oa eano o remus. En an o fentus aval arke. Ivon a varvazavat pa oa hoas birnevap, a setu anna in tanves a goremus minorik. Betege bevarzekloaz, o remus evel ar vugaleal a veze o tiwa la loenet, posaudoa, kre a dispund, a gezo mendevoa da vezar a gekishen a roz evel a ouzor e zoz quad braz a reer quad meur anea. Kleve de meus lavaret e zoz quad se ken a liez a zevez arat a gazervechou a zo bloas, me gret fe avalar. Da poense, quad meur, awa kals gwasor ege meo brema. Bleizi, a moch gouez a joa e barz. Aga zeu e meas po devez e naun. A sama a loenet a gaven prajeier pe parkeier trovardro. Me deus banden o remus ne oa morse sammed ini ebet. Abred en devo a desket ar paout c'hoari gad ar pen baz. A pavele herbleiz benag o tostadouz a loennet neveze kenehet, e le amondare den a oella e strakke fouet den dramahelle, a paneren van nebet e ze a varduenno en ur dreie benbaz, a po deveze tappet a lipat no deveze ket a chondez an endro.

Setu avad, ma quest clan e vam. Tagenta o remus a servi janesi a galon vad, a goze zeis gwella, me tammig a tammig eteu davez a skuiz o sonjal nen deus mui plijadu rebed va an tam dou arma. Paulit Kornek a ibou de pleg e skua. Ma var fe da vam, e ve fe e bat dit, e helfez mon ivez d'ar pardonniou, da zevel ar berchen evel ar botre diaou angal. Kinnig a ra de vam, e chas ganta da bardon San Jacques gad ar zonj de leuskel e kouad meur, e ler ma varvo sur, eb gouzout da zenebet.

Erud a rejon gader steer a zis parti lambaol ius landi hag a zo dres war les quad meur e vel a ouzor. Dreno eo a kalz tostor mont da zanjakez. Remus a daulas e voutou en tual, a drussas e vragou, a gavlenas ar gazek davon en dour. Ouma ao a boas da dreiz a eno a nereas van e bet. A loen bihan chomet war ler, da chwessa en drabenae, a zeu a zie da zonja lelia e vam. Met pasantas an dour o glepa e dreid, e reas ellam madre en ur histiliat evel ma vichebez kotet. En em lakad a reas da haloupa tei d'ar steer hag ar histilie e gwas ur gwas. Ar sa va doue, ala war azana, setu ahe, avad e louenik paour hag en eus poan o chom war l'er e vam, hag ar vam i e sel, ne fel ket dei mon kuid ar aouk, Kemen a boan e deus o velou de rebeulik bihan o chom war e l'er, deom d'ar ger va map, en druez e ober kemen da la boan d'an daou loennik man, ember te a yelo d'ar pardon da unan.

Oremus ne lavare ger, plege de ben gatta e sunge en torfe de oa o sunge al ober, hag e lavare enan e unan en devo a loen bihan se, miur a garantez evide vam, e genen doa e evide ini.

Anna lavara zadare. Quello d'arres va map. Annebel bien e zei morse dreist ar steir. Da usta te a garfe in e blas bez a dispartie d'or davam. Neus eo remus a skoaz entaule negalun. An ol garantez en e boa bet evit evam a zi unas. An daelu a zeu a spullien e zo lagat. Lavarou dare az devam ar zonch falag a oa en esperet de l'osker da vervel e c'hoat. Anna a dennaz e nuan aden ir hag a lavaraz. Skuiz avala het lefez bez a ganeen sur va ma bikeaz pa lez amanta a keaz ar gear. Nan, nan va mam eme o remus ne fel kedin bez a kriso hag e dan dao loen ma. Ni a yelo d'ar gea gevret, a giviziken meo karo mio hoaz eget yagent. Hag e lavaran deo mam, bikken en amzer da zon, ne drempin bouet den ar og ochin. Treuzi a rejon adare ar steir, An nebel bihan pa hellaz mandagichen evam en em lakeaz adare da yuhal da lammat. Sevel ar ea e bevaribil en ea an eil goude egil e kendro la tra anna ag o remus ne oan ket evi miru da c'hoarzin o vele dar joa az iskweze. Eruet er gear o remus a lakeaz evam en egwele. A nezonjas mui e pardon San Jacques.

0: Penaos eo ar bet.
1: Ahe o peus klevet an dan evelou.
0: Oremus. Hag ar roue granlon hag an doktor laennek gant Marianna Abgral.
1: Gulhant karvela on eus klevet amant gant an dan evelou a trugares dehan un tamm zon erez vid mont pelor gant abaden trouzer geer amant o vale ewa eo an o an tamm zon erez vo klevet gant yom divar bladen tiny fit as an hand to death per day.

0: Radio Brogenet.
1: Moi, Hervé.
2: Ar un teu, un anthropocène. Qu'un divin de négor, qu'un ema dies gouillette ar pétu monnette de furchal avec classe d'isoloègne, exoplanète d'un eu. Awe re ninchot at justumet ge gerieus studi ur osmos, re de gouillet un drama, groet eve exoplaneden hag ur planeden eus o e diavez sistemen niaoul. Ur planeden eo an aouen mat genem, un doar, meurs, Jupiter, Venus, awar, e dro en dro de niaoul, hag un niaoul eus o ur steredenn. Awe kaout ur chans de zizoloen ur planeden neue, e ranker eta eveien gud aket ur steredenn benek, en ur espereñ e vo kaout planeden eo i troeñ en dro dei. Hag aze e ouier penaos plaseñ ur benvegeu eveien peut jure ueler ur steredenn a drugare d'ur goleu zo skignot geti. A chetu brema ur goulenn oe chemet eb diskoulm betek brema. Daoust a planeden eo zo, a ninchet staget d'or ur steredenn. Ur respond d'ar goulenn ma zo be embannet ir gazeten skiantel Science e mis Genuer daeuvil ver ar nudgen. Chete de jetant danne penat skrit Science i ber komzeu. Peur liessant e tro ur planeden eo en dro d'ur steredenn. Noa, planeden eo zo e gantren en oui non, e bout staget d'or steredenn benek. Dieze dizoloeñ un objet a surtse, an veut planeden gantre erez, dremen skinchet trawal a sklerigen a bout djuelet gant teleskopeu a vrema. Ama e kavoar dan evel dizoloa den ur blaneden gantre erez gant ur skipaliat astronomourion, hag astronomourezet. El rezon n'en danjet de zisplegeñ doar ama a dre ur munut dan e ur penat skrit skiantels. Chetu dre vras pe a zo beskriwet a ziarse ir gelaouen New Scientist, din dan un titre, Ardro, 10.000 blavez goleu, dior un doar, ur planeden ken braz a planeden sadorn, un nij e unan e negor. Daeus ki pael klaskurion, i Polonia, hag ir rouanteler unanet, zo dae de ben a gavout ur bet iskiz a tiweelse i daeuvil piar ar nudgen, a drugare de roa deneu daeu teleskop ar un doar hag un teleskop egor Gaia. Ur pe ur oaz tro de e de vuzulien a ur huertetan, mas un exoplaneden i kantreal e unan pen in egor. Ur braz hag ur planeden eo an a oamdi, un nij en orbit tro dro d'ur steredenn, el un doar, hag ur planeden eo ral e sistem un yaoul. Noa, planeden eo zo gantren ou unan, digen ve. Ara se blan eb bout stag d'ur sistem steredel bet. Kevrinus a Diana o e chom ur planeden eus. Ken di ez eve ou ewe yen. Ne betre a sklerije ne ve banat gote, a dreze e main di estre de zizoloen a de vizulien. A noa, im a bet dizoloet ur planeden gantre erez neuese, gor glaskorion a drugare d'ur fenomen fizikel an oet lentil ravita durel. Mas ur planeden se, zo braz. Ken braze ken era un effet spécial heler eweien ge teleskopeu. Mas braz ur blaneden, lak a kromeñ, skina ur gola ui tened a bel. Chansus, e bet ur skipael klaskurion, rak orpen bout kaoet ur blaneden, e oen deit de ben a vuzulien i mas. Hag un drase a drugare d'un teleskop Gaia, ewe, drezigwer, troet ar du ur blaneden. La redera ar glaskurion e helewe ur planeden eo digenvese bout niverus ur war en ur galaxie, eid ne veze chonjet bedegen. Studi eo teorikel di ar ben furmadur ur sistem eo planeden eo, e laka de chonjal e telehen bout niverus bras e nant san jakez. Marse mem kal niverus ur war eid niver ur steret ur galaxie. Puisus in ave kompren ur processus eo ya endro, durant furmadur ur sistem steredel. Drem ave skarut chuit un darn vrasan anee ir mez eus ar sistem i penchetan istu madur. Studia den eus zo, eus iskwe e helhe bout bet skarut ur blaneden de ne betan peu e beganet sistem un yaoul. Neurer na met krogain ket chasse ur planeden eus i kantreal e nolvet, divent.

Noz ma kan chilawer yen heze da Radio You en Brezonek a ye de pember ba reza bez ne he poen e kregi gant ar abaden a wad enfen. An abaden kiniget binin yon varion de studio Radio Chris Breiz ba a hosten. Hage chomfom ba hosten pen kent an abaden ba menaj a buissonan e leh an bet da en roli Monakaoff a Thomas Craig deus ar strolat piva wid ar pez c'hoari hachoglen. Met fin, ve fet ka set pel deus breiz, da grevet ben di unutin. Tresa denu bel, sed a he ar pez vo kiniget gar chad internet brezo web, hir ur gant Florent Grouin tro dro pembe a kap. A gout a heleye, klef pet tet soazi bion diwa labo livo, Lucian Poetras, allez, dom dei!

Bremañ an ar zour meus dizoloet nevezo gande album neve Birds of Paradise en bonnet e fin mizme. Thomas Dolbone a zo ar skrivanier son aouzer kaner eus Tampa e Florida staliet Bremañ e New Orleans e Louisiana. Diskouez ar a levezonioù o ton deus an Al Country gant pozioù a gomz eus kerioubion an vorenou bugaleaj a gadit da kurioù a bepseurt. Neus netra da deur elen album ervezon. Danoteni, MJ Lenderman a rouz neve an Al Country zo ouzan.

Urbladen al l'Hermanus netrada de Eldar Bluetooth en album Roses gand ar strolad Widow's Peak kemoc'h o pawe Shilao. Un da wadus Brooklyn savet gand Molly Hamilton ouz ar c'hant nag ar gitar a Robert Earl Thomas ouz ar gitarie. Etrem wez bwemus Molly a tonio a wenet gand Neil Young a Yola Tango e veager etre indie rock a gal country. Ur missi. Chomon bremañ gant un dawadal eus Long Island e stad New York, The Lemon Twigs. Kroget eus eus an dovreur Brian a Michael Dadiaro da seni assemblez abret. Oza da oa dija soner a son aouzer en ur strolat sonerez a vroi werzon. Savet in bet en un endro a wenet gant ar Beatles a tro deus bet abret da biniat war leurn. O album kenta zo benebandet e daouvil c'hwezek. An eni diweza a c'hwervet album studio e mizme ar blaman. Ma fel deo rad kavout Ergel tonio The Beatles, The Beach Boys pe The Wings ar strolatse zo vidor. Lemon Twigs, Look for Your Mind.

cherche son style vraiment et lui demande voir zu ar blues. Etre an dol bladenou em bornet a boue derou mis gen ver e zeus dao an ezo a go de sachet ma evez. An enik enta eo kaletez en diwezaz Black Keys. Dan war bak hag e gomper Patrick Carney a zoub a c'hanon pendro e tom der mouestl parke ir coton sar Mississippi gant dek at kempenadur eus tonioù Hillbilly Blues savet gant Robert Lee Burnside pe Junior Kimbrough da Square. Choa gen meus un ton eus Arthur Big Boy Crudup. An enin doa skrevet That's Alright Mama ton kenta at kemeret gant Elvis. An eil pladen eo ini ur strola da heulian a bouel meur avla GA20, un triad blues rock eus Boston. O fladen ziweza zo deud mez e kreiz an an gant Charlie Musselwhite o seni harmonika ganto. Charlie Musselwhite evit ar ren a wifen ket piou e an den, a zo an eni neus a wenet dan e crowd evit e rol e film The Blues Brothers en nontekant pe var hugen. Un an eus pilierou ar Chicago Blues Movement er blavechou tri hugen. Let's go, it's blues time, et l'arsène immédiator.

Allez, Evidar Bléjadur, distro astrolade rock alternatif à voix d'Edouard Weld à Goulzard Grunge, Dogstar, Urstar zo astrolade, an eke de chi, ar gitarour bout en enie de davez a brudet goudet evel actour, Kenny Reeves, un doa kroget er zon erez d'agenta, ne ket reist ordinal an album. Sante deve just ar Bléjadur da seni assemblez ep klask pen 3 d'ar maout. Dogstar, All Is Now, Kenny Reeves hag e c'hitar bout zo e l'arsen a mediator.

Evit Klosa et chomin gant spered ar blavechou dekatri ugen, gant ur strolad hard rock old school krouet e dovil daou arn ugen, Jailer. Emen ou pa ouezem band o album kenta, rifou lem, ur zon da lak da zonj a le letzep war don yuzo, ur vouez saoul hag un energiez entanus a feson. E zenit naoned e vin e misdu a rok son adek Deep Purple, Jailer, Riverboat Queen.

Setu bezezeuz un toulat pladen oual me fe berouan do lakad de Chilo me rever an amzer. Ma vezit frifur skit da Chilo album diweza Glenn Hansard dan vezo da Harbour. Vipwen, echue, emgav ar zun aze, ad kregi ar reng an istor ar rock, hag eta oul imperzel ouz istor ar funk ul luskad losket a gostez gant impaoa bekaoz eus ar blavechou da Catherine Mugin. Poku, take care.